0: tsumtsen tangpo.
1: Tsuchi shebe muna le, lu tu su. Tanda kali kali che, gyatsuna dhe buye.
2: Yabu shirashun su. Yabu shun su.